0: Չեմ մերես։
1: Սաղամոս էպսե։
2: Մեր ասներ չի դրա, ասմեմ ասլերի, չեմ մոգոնիլի սիստեմա խոմարարի, բերձնեմ բա մոյգոնիս։
3: Սաղ, ես սաղ, բոշարդի,
1: բայց չենես,
3: սաղ։
1: Ինո մանի, չ